0: All right, Canadian National 8948, that is all correct on that repeat. Okay, so enjoy the rest of your night. Thank you. RTP out.
1: Track 1 number 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 Special audio.